0: 975.
1: Yeah.
0: Hadi chipo.
2: Yani na yeye.
0: Mepacho mpumba kwa deja.
2: Mpumba kwa.
0: Yeah, the right. Mpacho bodi yangu wada roma.
2: Yo, mfresi ndo, mfamu sankatia.
0: Sankatia eno, mepacho yangu.
2: Eno, ndo, msankatia.
0: Okay.
2: Ane pia ni sio.
0: Amin.
2: Bibi bibi ame yacho wasa.
0: Amin.
2: Uo hafu tu sana ade mehena kiti yenu yule.
0: Amin.
2: Ane pia ni sio, ame ya kasi.
0: Amin.
2: Awo hibu siena adi na amu.
0: Na
2: pia nijia kwa nati sisi yanko pana na mensa.
0: Amin.
2: Amina lambo idu menimo.
0: Amin.
2: Ame ye mwani TV station.
0: Amin.
2: Yanshe mwani life.
0: Amin.
2: Amino.
0: Amino. Medasi bibripa.